gak nyebut asmane Gusti kang kagungan sifat welas lan asih. Mugia angayoma nang gening sun jemejer dadi dalang purba wasesa.

ana gumelaring budaya kang ngripta para pujangga minangka wujudaning cipta rasa lan karsane manungsa kang sinebut ringgit ya sinebut wayang. Mila sinebut ringgit mengku surasa teges gambar piring kang denangget mawarenggan lan sesunggingan kang endah lan edilu. Mila sinebut wayang saka tembung wayangane kagesang ya gegambarane ngurip. Mila wayang cinipta mring Prabu Jawawit Makunalaya ing pengajap bisa awet tepat tulodo uripe manungsa kang gesang wonten madya padha supados angudya tumindak kang utama anyengkeraken tumindak dur angkara murka amar makruf nahi mungkar ing pengajap lamun to budaya wayang bisa awet untu

Puji syukur konduk oneng ansaneng Gusti Kang Maha Agung tidem Kang Murasebab binarung anggening sun lenggah dinangkil oneng madyaning pasewakan agung negara Ndwarawati Kang katemben suwan marak ing madyantaraning sun amung Adipati Udawa padha raja pisuwanira aduh adiku di Udawa nggih sinuwun saking pangestu paduka biswanipun ingkang rayipun Udawa winamping karahajan pangabekti kula mugi kunjuk wonten padha paduka kawula nuwun Gusti ya adiku di wis suntampa ndadekna syukur naning galih semono amung pangestuning sun mbara kagih tampan ana nuwun nggih gorawalan pangundi kula aduh sinuwun sun waspadakna adiku Setyaki Singa Mulang Jaya ya Bima Kunting Raharja Piswanira Setyaki nuwun nggih Kanjeng Koko Prabu saking pangestu paduka winanting raharjan pangabekti kula mugi kunjuk wonten ing padha paduka kawula nuwun Koko Prabu ya Setyaki wis suntampa ndadekna jumeplong ing galih prayogakno anggenira marak sebo nun mboten kirang ing pamrayoga anggen kula suwane ngabiyantara semono Wisnu Brata Jaya Samba Raharja Piswanira tumungkul ana ngarsaning Kanjeng Rama nun nggih Rama Dewaji saking Pangestu Paduka pinanteng raharjan sungkem kula mugi kunjuk wonten ing padha paduka Rama. Ya Jaya Samba Wisnu Brata putraning sun wong bagus. Wis suntampa amung pangestuning sun mbara gage tampan ana. Wonten nggih sampun kula nyadong asta dalem kalih. Kapunding mustaka kapetheking penaja mugi amimbana jimat kawula saklaminipun gesang kawula. Nuwun Kanjeng Rama. Ya Jaya Samba. Prayogak manggenira marak sowan semono bali marang Adipati Udawa ora ana wakiling sun ing babakan marintah sanggyaning para kawula ing negara Ndwarawati sakukuban ngamung jeneng sira setitik panjenenganing sun bakal hamitrang bab tata titih tentreming praja negara Ndwarawati sakukuban mungguh kaya ngapa pawartaning tuh Udawa nun nggih Koko Prabu kawuning ana bilih kawula paduka sakukuban wiwit wonten ing karang perdesan lumengser wonten ing ereng-erenge pagunungan mewah ingkang dumunung wonten ing gisiing samudra kapetang inggil martabat lan budayanipun senajan to mawerni-werni agami ingkang rinasuk sarta kapitayan ingkang sinandhang ewa semanten sedaya sami guyub rukun boten wonten tukar padu mewah memungsuhan babar pisan kula nuwun Gusti syukur sekedhi jumurung yen kaya mangkono sumrambah miyang kawulaning sun kang ana karang perdesan luwih-luwih kang padha amung tani kaya ngapa oleh nandur duh inuhun kawuning ana pilih kawula paduka ingkang sami amung tani katemben menika nggih sami anikmati panenanipun sedaya kalebet panen pantun ingkang kepara ketingal panenanipun belawah keporo ngerbdo ndirbolo semanten ingkang sami ulah keridaning menika misoyo mino tawulah tambak ketingal bandengipun menika ageng sak bantal-bantal mojaire sak lengser-lengser keporo patine menika waduh sak guling-guling gedene kalebet ingkang sami panen sak lindunipun
pari. Ih menika wonten ingkang panen kangkung, apa ingkang panen semangka, garbis wonten blungko lan sanesipun malah keporo ingkang dumunung wonten ing tlatah kidul menika katemben kula sami panen lombok. Lombok jare larang. Ih kalebet kadang kula ingkang wonten wingking menika ingkang sami nabuh menika nggih nyambi kemawon jane wonten dalem sami ombo karepanipun. Sabi tanem lombok sedaya lombok larang pisan wah. Kaya mengkono nun nggih mekaten syukur sekedhe jumurung yen kowe mengkono. Kepara adikku Udawa Setyaki nun iki mangesaken dawuh aduh sunawi cedhak Sunraketna bakal Sunjarwani bab wigati ning Pasewakan aja kliru penampa yen to jeneng sira ing dina iki ora sunajak sesukan mangan dedaharan kang gurih rasane miyang Sun Geganjar wujud pusaka kang landhep pamori sarta busana kang mabyur urupe bakal Sunjarwani wigati ning Pasewakan tuh. Udah

ngendel ing dalem sawetawis nontoni negari Ndurwati Sang Prabu Bathara Kresna yen Cinandra kadhi kesudu ing Sradanta Candraning. Kesuduk wis ngarani sara gunting dentol landhep kaya gejojoh gunting tatu loro patrapi mboten sepintena sakite nanging tansah grantes jroning werdaya. Ketingal semedhot grantes kaya sungging purbeng kurang kang nyarat wonten ing dilancang kabur druwange busuk aksarane ngeblak dampare ora ana kang gawang-gawang ing manunira Sang Nata amung citraning pendhita ing kendhali sada ya begawan anoman nalika semono kang gedhe lelabuhaning tur ya lair batin tulus lan ikhlasin duk nalika Sang Anoman madhep dadya Nalendra dijuluk Sang Prabu Wanara Singa pungkasaning negara Ndurwati sakuku banden ibah amanahaken marang Raden Narayana duwe nguni ya duk nalika Sang Nata taksih mudha tumaruna kepara Sang Nata keputangan budi marang Sang Anoman kapan baya bakal paring bebungah sarta paring ganjaran marang Sang Anoman bab labuh Labediro.

Kungkiri Jaya Sumbu Udawa lan Sri Agi mulatuh tsunami cedhak Sunraketo bakal Sunjarwani mungguh apa mula bukaning pun Rama nganakno pasewakan agung ing dina sajuga iki tuh Udawa pun iki pangeswa kedhawuh

Kakang Udawa. Di Setyaki kaya ngopo? Niki arane ibarat kacang boten lali kali kulite mamula kabeh mesti ana larah-laraing kabeh ana critane. Ojo gampang ngelalekno kelawan cerita sing wis kepungkur lho. Anane wong saiki mergo jasa-jasane sing sepuh-sepuh biyen. Mengono. Yo, koyo mengono Kakang Udawa. Iya, ya. Bener Setyaki. Inun. Lajeng kados pundi menggah kersanipun pepunden kula Sang Prabu Bathara Kresna. Iya, ya. Udawa Setyaki gandeng panjenengane sumpus prasetyo bakal paring bebungah marang si Anoman Yorama Dayapati saka lelabane ngelingi tata-tata gelaring negara Ndurwati sakukuban ya saka ibah amanahing si Anoman. Mula gedhe cilik panjenengane ingsun bakal nganakno pahargyan gedhe paring pakurmatan saka jasaning si Anoman tumrap

dadosan kang diateng para nayaka kang samya sedha kesaru praptane pun ora kaya no pantih bilulung sakti ya sang piyayi ingkang kidul saking wana Dirbaya ya wana wasa ewa semantun awratipun kaduta kelawan sang Prabu Widakusuma.

Jagat Dewa Mangestungkara Tejo Tejo Sulaksana ya tejane wong kang anyar katon umomo duwa durung ansat nginango durung abang anggening sunimbal wacana kelawan kadang sentana kasaru praptaning pamongan kang penjenenganing sun durung tau tambuh lan weruh sapa sejatinira saka ngendi wijiliran napa kang dadi karepira kisana sekareng jagat gumelar gumareng ambrek arum lan kandanyo

Kok Prabu? Kok Prabu? Keselak anggen kula badhe gibeng. Sirahipun Patih Binulung Sakti Setyaki, sabar dhisik, sabar dhisik Setyaki. Kabeh iki aja mangan bubur kepanasan. Bubur iku nek dipangan panas, lambene mesti melocot utawa nyonyor. Mengko dhisik sing kok jaluk tata gelaring negara Ndrawati, ngemis kok ngemis negara blahen-blahen. Patih Binulung Sakti nuri kula menika Binulung Sakti. Kepara nggih mangsa ora ana perkara dolek perkara. Jeneng sira iki padha karo nantang lan ngilani dadaning wong sak negara Ndrawati. Tata gelaring negara kok bakal kok suwun bakal kok jaluk rantine dhisik nek madane alun-alun negara Ndrawati bakal nampa kawicaksanan. Lah dalah kula tenggo wonten alun-alun negari Ndrawati sepinten

Bala penderekku, iki wujuding patih binulung sakti utusaning pepunden kaya pepunden Sang Prabu Wijaya sewu iki mangisa kendhawuh ayo dijaluk negara Ndwarawati sakukuban. Wah yen ora den wolongno Ndwarawati digawe karang abang getibal mangke sarah mayit. Iki mangisa kendhawuh.

Kocap ing ngono Sang Prabu Wijayakusuma Nalendra kang taksih dereng anggadhahi negari ewa semantun gegesang wonten ing Minangsraya.

Yo tempal kelawan kadagiro bilulung sakti sawetawis lan wadya bala pendherekipun Sang Wijaku semua mendel sak kedheping netra weruh pakartining prajurit Ndwarawati hedape-dapi kepara mbubarno barisan. Ya barisaning Sang Prabu Wijaku semua sak nalika ati wikrama mbledhos ragane wujud rasa sak giri setep jagat nyekseni. Lajal wah, sepiro kacik kaya ni kong, dua-dua kacik.

lemas klapa ijo, tekane kok pecane. Tekane lemas klapa ijo, ngono pecane sing duwe tekan. Waja nanging aja loro. Ya, aku njaluk sing ngempul. Ayo Mas. Ya, Mas Triman. Mas Triman Jaya. Oh ya, yo sembarangan niki sak liyane nabun iki namung damel lobi asine bos bakso. Tapi jogrok. Nih Cak Triman iki melas asil sak niki.

0: aja paplok e kari pang. Ya, ki mang mung ngebang nang ngebayang ludruk sak kepange, sak jaranane, sak ngarake.
1: Oh iya.
0: Oke. Menika kula mau pasugatan ingkang kula aturaken dumateng derek sedaya kangge pungkasane ngatur. Ewa dene kangge panutup pengatur.
1: Ana pungkasane ngatur.
0: Iya. Ana panutup pengatur. Ya di nang ngene bediyang. Apa matur nuwun, Sun. Nggih, Mekde. Semenungka Sara Gandha gambir sawit. Ana sing tak enteni sut barek Sara Gandha mung kedaba bapakmu Bagong nak. Bapakmu Bagong nalika semono mutung lho mutung napa Mak Dik. Tau tate labuh labet marang pendaramu Bathara Kresna. Nalika semono embuh ing babakan napa bolak-balik ora ana kang disebut mung pendaramu Bathara Kresna ning nyatane pendaramu Bathara Kresna iki mung nyemayani entek-entekane ora ana wujuding babar pisan mula bapakmu Bagong ngilang embuh nang diparane. Dut nggih Mekde ayo didonga. Didongakno ing bapakmu Bagong muga-muga ora ana sambi kala sawi japa mula reksanen dhisik klambi sireng Sara Gandha besut tak ajak mlaku ndolek ing bapakmu mangun diwangsa jomblo itu ku wajibamu.

Ya ya, mangun di wongso mbah kula sangyang tunggal muduna oneng mercapada jeneng sira bakal kepethuk lan pawongan loro kang jeneng sira wis tau tambuh lan weruh sinten niku wis muduna ae mesti jeneng sira Wanuh lan Weruh. Wah nggih pun pangestunipun mbah sangyang tunggal ingkang kula suwun mugi-mugi kula lulus.

Engko cap ing ngono sang mangun di wongso kang wis asile werni wujud pawongan sabrang nalika semono ora ana piwelinge Mbah Sang Hyang Tunggal yen to piyambakipun kedah mawi tetenger pun somo Balewa ya Sura Balewa lakune Sang Sura Balewa pinanggih kelawan Sang Prabu Wijayakusuma dalah pun bilulung sakti kagyat ing kono Sang Sura Balewa wonten marga